Ko tērā, nā Billie Jean raua ko Marlon Williams. Tangitahi ana ngā taonga puoro me ngā puoro hiko hoki. He tupuna, he mokopuna, he mokopuna, he tupuna. Ka koke tonu tātou ki tētahi hātere nā SMB 93. Nei, āna kupu aki ki te iwi. Ka tū, mana motuhake mō te iwi.

0: Whea mai. Nē. Hei whakawhiore i te puni i tēnei wiki, ko Rob Ruha me tāna waiata Kalega. E ngā tāringa areare, nei te mihi atu nei. Hei a tērā wiki e hoa mā.
1: Tēnā koutou e te iwi, ko Rob Ruha tēnei Major Māori Mixtape i roto i te whare, noho mai rā, tahuri mai rā.

0: tonu mai ki te reo irirangi o tūranga nui a kiwa.
1: E honore he kororia ki te atua, e maunga rongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mātu mātu nui rirangi. E whakakororia atmi kia koe pā, mana ki tia mātu i tēnei wā. Te mea tūrua, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko lindi a henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou.

Apiti hono, tātai hono, ka tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou, o tī rā. E kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā rere i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei, o ngā reo irirangi i ko hono mai te ata nei, o si rā ko hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia tīmata ake au ki te Waipounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika tēnā. Nei te mihi kia koutou mōrena. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM tēnā. No reira kia ora kia koutou mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui ko Awa FM tēnā. Tēnā koutou mō rena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o ngā tikaungunu. Mō rena kia koutou. Kei te kahui maunga kei ngā motu ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou. Kei rua tōria ko te reo irirangi o ngā tiporau. Mō rena kia koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM. Mō reira Tūmeke kia koutou mō te tautoko mai. Kei Rotorua ko Te Arawa FM. Tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa Ngāri o Wāhia ko Tainui FM. Tēnā ko hono mai e mihi ana. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM. Tēnā koutou. Kei Mangamuka ko Tautoko FM. No reira, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tī rā, kia koutou, katoa rā aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tī rā mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, hei tūmū ki Tauranga moana. Ko Tīpene Ahau, ko au, tō koutou kaipāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata mane, he ata rāhina rānei, te tuatoru, e hoa mā, te tuatoru o Akuhata, o here turikoka rānei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e pakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wānei, nā tainoa ati ki te whākaraka i tēnei ata. Tērā ia, e tahi kōrero, kouhou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wātono waiata. Hei te ono karaka ahau, motu wai i tēnei ata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamārie, mō renā.

ko te wā ināianei i taipari taitumu, kei te tatarawa atu, ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi ake, ko te nei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei. Te tuatoru, o akuhata, o here turi koka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori ko kore kore rawea. Kore kore rawea, tēnei rangi. E ai ki ngā kōrero, e hara tēnei rangi i te rangi pai mō tētahi pakumahi e hōma, e hara. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Nā reira pai kē, tēnei wā, hei whakatā, hei noho tahi me tō whānau, hei tautoko i a rātou e hiehia ana i tō tautoko, hei mahi i ngā mahi auaha, hei noho puku rānei. Nā reire e homa ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā ko kore kore rawea. Nā, tuarua mai, he pānui, e pā ana ki a Tauranga Mona ki taku kāinga nei, ana, ko te ki, ko te ki atu a Charlie Rahiri, ko Charlie Rahiri, te kaipakahaere matua o ngā mahi whakaora i a Mauao. Ana, e ai ki tāna, te rapea ka roa te wā, ka tūwhira anō ai a Mauao, ki te tūmatatini, ki te tini, ki te mano. Nā te mea, he nui ngā horonga, he nui ngā wāhi mōrea rea, nō reira me ata haere, me ata tūpato tātai. Nā reira, e te iwi, ahakoa, te hihia a etahi, kia tūwhira anō tō tātou maunga, kia tūwhira anō ngā arahikoi ki rungi tō tātou maunga, Mauao, me kaua pia. Me kaua, kaua i tēnei wā, me ata haere, me ata whakaro, me ata supato tātou. Nō reire e homa, ko ia ena, ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

Ko te wā ināianei i taipari taitimu ko te takaumārua meneti mai te rua karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā mō tētahi hōtaka. Arā, ko ngā rongoā Māori. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero. Ā, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori a tā whāo tioke nō ngai tūhoe. Ko te hōtaka tuawhitu tēnei, ko tēnei te wāhanga tuatahi o ngā wāhanga e rua. Ko te ingoa o tēnei o ngā terenga, ko tutu. Nō reira, pakarongo mai ki ngā rongoā Māori.

0: E ngā iwi e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri noi te moch. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kei te hari kua te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. Nō reira, kei te mihi atu rā ki a koe e koro, i wātea mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai.
1: Ko tēnei rākau e tipu rānei e kia nei o te tutu. Hea tēnā me te tutu.
2: He rākau tēnā koe nā no te thonga samari āpunga rāu o tāne. Kare no tēnā rākau iti no tupu rāua pēni nā rākau munui nei. I utu katoa mai tēnā karangatanga rākau ki raro i a rāua tamariki. Ki te rārangi o ngā tamariki a āpunga rāu o kumea. Ko tāne. He tēnā rākau he paihana. Ai taku mohe moho katoa tātau te tutu. Engari anō e rā tātau ngā puhirahe. Kāre he rerekea te inua ki a rātau. Engari he inua e a tāhua hoki tērā inua te tūpātiki. Ai tamo oia pūmārika tērā. Tūpātiki, ai. Ana i reira hoki taku kōrero tuatahi ana mō te tutu i reira. I ngā wero, i ngā tīro tō ngā tīhine. Anna kai te kōrero mai ngā rātau mō te tū pātiki, kai te kōrero tau mō te tutu. A e hoa. Kāna uau mō hio hea te tū pātiki. Takalawa i tōna uā, ngā hāre mau o taku hoa o ngā puhi ki te ngahere. Tahe o mea te hoa kāre ki te au he tutu, i te tirangu. Mea mai ki awa. Kā te me hare tāu te titiro i te tūpātiki nei, kai te mōhio kai hea o titirangi, kai iru nara o titirangi, a tarai wapā. E kare, tōmbau hare nā tuara he tutu, hakakaru hākai konei te re re kētana ala. E kimira mau ko tākuta tīpene rī chitahi tutu hare ki te mau, i tau puihi i te Senate Drive. He tau, alamai reira noai hoke. Kai nunga lau.
3: Nā koe nāna ki te wāhi ka ki tēnei koe te titu e?
2: Koe nāna he te wāhi ki te o te wāhi henia i au e taku hoa o ngā puhi. Kai titirangi tatatun te heke atu i te pekanga e heke atura ki mea ki piha. Hei reira lau e te puanga. Anda, kua kapi katoa i au a titirangi me te arataki information centre la kore kore nei ki te heo. Taku ki tēnā whakamutuna i te tutu i te kāina rāno a Iawe mini tānei pōneke. Pōneke ki tōnua pōneke i te tutu i te tipu haere. Taku tāina mai kone kāre ki te heo. Hana, enari ana he rongoa he paihana nā te tutu.
1: Nā koro nā koe he paihana nā, e ahuarere kē te paihana ki te rongoa, pea.
2: Ai, ai. Enari ana tēnei nā ki o tātou tīpuna, hankoa he paihana. He rongoa ka ki te o tātou tīpuna kai tuta te tutu nei. He ngari e hoa, tēnā rākau te tutu. Kia haere atau ki te marae ane i ākarana nei. Te papai ni tau o marae rane. Ane kai ākarana nei te marae wānanga, te wakare wānanga o ākarana mai te marae Māori ane. Ia, te papa te ingo nei rā. A koe rāna te marae, taku mōi o koe rā te ingo atoa o te marae nei o Ngāti Whātua. Kei noto i te tāone o ākarana. Kei te whare wānanga tonu rākai rea, te whare nui e tua nai kāna koe tēnā marae. He tama ki a hāra tua ki tā mātau hui a te mea, a te rangahau medical school. Hoi tipu anga te tutu i reira, te tira o te opātai hāi. Noko nei tonu tēnei tutu, mahari mai rāne ki te karumaki. Mai kā me hari mai tā mea pakupaku ana karumaki nāi. Kua teitei ni mea ki ehi ala te teitei, e ono putu pe. E ono putu noho te teitei engari ana. Kamalala, aere nā rau, whakawaho, te rā tahaki tahaki, te raki ki te tonga, ki te uru, te rā whiti. Ana kai ko nā noi hoke e tipu ana, engari ana, tēnā e mahari ke mai, no ta whiti. Nā tēnā rākau te tutu. Kō nā rau, kāre tonu he rākau iri tēnā rau i te tutu. Koi nā te ele mea tanga, koe no, he nui tonu atuhoe katoa, taka mohe mohe o katoa atuhoe, nga mea atuhoe i te tutu. Ko tēnā tutu e ha, ka mauana ngāhua, pakupahu no ngāhua. Ngāhua pēni te kara o ngāhua o tēnā rākau te, i te waina nei, nā waina pangolo. Ahua pērā te kapērā tunu te kara, engari ana pakupahu no engari e, tamaka ke te koe tautau ana ngā tipu ngāhua. Tautau ana I mei te peka o te tutu ngā lau e te ahu e ngari ko te reka hoki. I ahu e tamariki ana I a mātau e noho ana I roto o tuho e noho tonu ana I roto o tanga here kāra noa tuho e te nuina tuho e ki ano hoi ro te rumara ke rake tanga I te rāua. Noho tonu e mātau I te teiwa hei ko te tepo te ingoa. Koe rā te ha hoki mai ki te taha ki te raki mai tāwhana. E hiala te tawhiti, e rua te kau mawhitu maero pia te tawhiti au tua me tu wāhine ni ka putai atu koe ki tāwhanu. Kei ro tono hoki te rau marae hoki te ngahe re nohoa, e hāre atu ki panda. Kei te mā nā marae e nā tu hoi putai atu ki mā ko poha atu.
1: O nā karei rakato te titu e?
2: Ae, ae, e titu kato. E pia taku mō he pērā no aku nei ākara no ni hoa no. I hi koe hare mā o te tāku tei te Scenic Drive atu I te taone o mea. O titi rangira a tei atu te information centre kai reira. Pēke atu I ro tei te houhare atu I te ngahere ka hoki mai mā kura kura nei ki tei au e tutu. Ana nā taku huake o ngā puhi mea mai e. Hana mai. A koe nga tāku e kōre o nei rā kā huarite.
1: Nā kōre runa koe I a koe tamuriki ana, nā kai ana koe I te koe hea wāhano te tutu I nā huke he paihana ni?
2: Ai, a ngā hua. O ka mbau wāna o te tiro atu e kā rau ege. Saka e mūhio ke nā manu e kareka nā manu e kai nā hua te rākau, mūhio ke rātau. Hā whakaro I taku, paihana hi a mā o taku tuahin. 1926.
3: Ano nā te
2: ana? Ano nā te kai tutu. He rau hoki no nā hua o te tūkāku māu e mōhio ana e paihana te hālāka. Nā kai te paripari ne e tipu nā piki atu māu anda āku. Palahuhu mai ki nā ringa kāpu, peapu tonu, te reka hoki koromi atu. He tā, o ke ake māu e tunu tunu hi ana māu e tō māu a pāpai te wainunui o te pōi taha. Piki ai, kāhua ora ake māu. Anne kāna tēnā e, orunga ue uerāna te tahi oku, taha oku. Ano kua karamai taku pāpā me tana taina. Koe rā tana hoa, e te pō e mahi ai rau, te ahi ahi rau e mahi ai te tunu tunu I a mau, pēni te tōhine. Taka huri huri I a mau, taho tēnā pī, kia hi nā rau e tahu, tahu ua.
1: Kia hai?
2: Hai tahu I te paihana ra kia noho wera tonu ai o mau a toto.
3: Kia puta mai I o wera wera?
2: Ai, kia puta mai I a I a, koe rā te rongoa. Tahuna tēnā pēki ahi, wau I tētehi tā. Taku tuahine I tikua ke I āu, anaka huri huri hi āu. Ko waiho, kāri I taku tuahine. Anau tō māua pāpā tonu me tāna taina. Koe rā māua tākuta. Anahe pērā anu ki tāua tōhu pāpā he mahi nā mahi rongoa nei. Māua tāna taina.
1: Nā me pēhea koe mōhio ai ana. Kua reri nā whuruti o te tutu ana ki te kai.
2: He, ki te atona koe kua paritea te kara ki nā mea nei, ki nā waina nei, nā waina pongu pongu ahua puru gera te kara ai. He, ki te rantu koe, tāma kai te mata tonu e kāo, kai te kākāri ki tonu te kara. Engari kua mbaua e tāma e mato mato ana I ana palahuhu tonu mai kua kākai te reka ke. Nā ka paihana hi a māu. Koe anoa, kake te amau e te tahinu atu, e takoto ana I raro te pari tāta. Maheri amau te kai, hoki mai tau māua pāpā, he aruraru, maha o mōtunda, tō mai hea, I raro te uru tutu, koe nā te aruraru. Karanga I atu taku pāpā, e tō māua pāpā tana taina karamai. Tahuna e rau pē ki ahi ki waho. Nāi pēra, ai tōhi amau ku taku tuahini. Kua ahua wera tētehi tā, kua huri atu tētehi tā, nā pērā, pērā hi ai māu āwa te anua. Ā mea kua miki hea he wai pōrehu, o tā au āhi, kua miki hea ki roto I te kapu hei. ai whae nui a maa ko puta mai o rua pina mai e rā mai katoa e hua kaora rā maa o taku tuahin ana koe nei te raru raru o te raru raru te tutu nei koe nei te rākau nāna i paihana nāre whana te hekehi haere mai ki kone ki New Zealand te tau 1974 ai I muri hoki o te taraka nei haere ni taha o tātau rori anei tipu hoki te tutu in saonga rori I a taku mua e ahua pe ana rori I ahua wharape I anā taliwa te taupo road no hei haere ana ki Hastings kāma te nāre whana nei me nā te kei te kai haere pāhi ana I nā tutu anana hopuki nā te e ora aua ihu kōroa roara kāma te anā he pērā te tutu nā a mua tātau he pai anu Ok, a tēnā kai hea te rungoatama o lo te tutu. Nā, o te wahanga rungoa o te tutu. Taua hua I kainara e māu o taku tuahine, he rungoatama, engari te raruraru, I kaina e māu nā kākano. Kei roto kei nā kākano te paihanu. Engari anā ko te pakupaku huke o ngā hua o te rākau nei, kare koe ki te nā, kare ki te koe nā kākano I te titirokano hi nei koe, kore rau. Pagupagu ho. Ha? Ko te mahi ao tātou Pākeke, kākai te kānoho te tangata. Ko korewa kena mo te olsara, mo te mateoro tō te puku, mo te marunga. Engari ko tēnei I roto rāno I te puku. Pāni ana e te mate. Ko ko whakawāwahi e tōngu. Te tūroro me te whānau. O e tamakai te mate te puku ka mea me te tamaka tiko ka puta mai e me he toto. Ai e. Kai ko nā te raru aru kai rota I tōna puku. Ana, kua maua te tutu te e te wāo te tau e maua ana te tutu. Ana, too bad mei mokoi pāni e te takurua kāre hui te hua te tutu. Kai anu I te raumati ana kua hua te tutu. Ana, kua hare nā kai tiki ki te heri mo I whakai te tiki atu I ngā hua tutu. Ana, meini e tāwiri hi ai. Tāwiri hi ai e rātau. Kua te anu I a rātau ana rātau mea tāwiri, mea whiri. Mea whiri ki te kōku, ana, pēnei te mea nei I ngā muka o te harakeke, he kau a hoki te mate o ngā muka o te harakeke, he kau. Ana, tirina o te kōku o ngā muka o ngā kōku, ana, koe awarātau mea pēnei te taura nei. Ana, o puru atu ngā hua o te tutu I roto ka tākai kia, tai ka tāwiri. Ki o tō I te tini, harātau tini. Ai mua rai nā tinaka, nā mea o mua, nā kapu o mua. Te korei te kōhatu tun, ai mea he hīnau. Koe rā te rākau mahi a he kapu, e te maori, he hīnau. He hīnau rāu o ko te kahikatea, kāre he haunga, kāre he hau te rā rākau. Kāre he haunga o e rā rākau. Te ki te mahi a koe he kapu I te rimu, rongotunga koe te haunga mea. Rimu, koe te hirākau ko toko rongo tōngu I te haunga tau arākau, engari ko ana mahi ai o arātau, karohi ai arātau, kapu he mea he hīnau maroke. Te kore hoki a mahi atunui a he kōhatu. Kei whāinu, tāwi o te wai hei whāinu mā. Koe nā nā te wai unu mō te tūro. E ara I tāme huana te tutu ae I ake te whāinu o te kibi tēnā mei te tutu. Ana o mōhai kua taku mōhoa tūhoe a he rahi ki tūhoe no I reira o tōku mōhoa no mō tēnei rungoa.
3: Kore re kare koe kua hua hei tēnei no
2: mō tēnei? Kare kau koe kua, ae, tāu I nho koe kua tōwai. Ana hai whāinu mā tōko tūro, ana mā tōwai o te tutu. E mahi hare nā kōkoru a tōi roto I tāna puku. Ok, nā tēnā mahi tēnā te tutu. Nā ko ngā rau o te tutu. Kua pānia te tangata te mate haki e pakaru mai ni te tinana, kapi katoa te tinana. Ai. Ana nā haki ka pakaru tonu mai rata wai nā tae mga toa. Ana kua te tiro te tahuna. Tiki nā tāi te kato mai tai rau. Tai rau tutu. Ana I te kato mai te rau tutu. E hana ko te rau no hei wairi mai. Te peka kairuna ngā rau, te peka pai te āhua. Kei runa ngā rau, ana me kato mai e koe ko te pekatonu.
3: Ki te taharawhiti?
2: Ā, taharawhiti. O, ie koe nā te mea kau e ware ware. Kā pau hoki tēnā tutu, hare atu I tētā, genu I tēnā rākau. Ā, arepa I kia hala nani. ga he mo tōtū roro iko nei ore tūtū. E ngari anō a reira ana, ko me o mōho tonu koe kua rahi. Hei whakakaukau I tō una, hoke tū kua kōhua koe. Kua kōhua koe I tō wai. He hoa mō tērā, tana hoa, e painoho koe anō ai. E nari ka hia koe hei whakamaro koe te kiri, o te tūroro, ana kua hale koe te kato piro mai. Mōki koe, te piro he kaiku nei e tipu anō, o kapi tonu a ākara nei tērā. Haunga nei tēnā rau, eri tēni ki ngā rau, kā tipu ngā hua teitei tonu. He kā he mea he kōhai te kara ngā pua. He haunga whatia, tipu harei te taha nā luri tere ina nei, he hare nei te tere ina. Anā kai rira e tipu anō e nā rau, haunga ke ka whatia nei, koe haunga ke, koe hoki kia he piro. Hau anō ka hare atu koe kua whawhati mai koe nā peka anō I taha I te rāwhiti. Ka kua hua I ala o te tutu. Ka tāna mahi, tā te tutu, e horo I nā haki, e kuhu I te patuhari ro te

Ko te wai nai nei, tai pari tai tumu, ko te whāmeneti ki te toru karaka. I te ata, nā reira, ko tēnei ia, te wā mō taku kaupapa o te rā o te ata nei. Arā, he whakatau ki, ko tā tātou whakatau ki mō te ata nei, ko tēnei. Tūngia te ururua, kia tupu whakarito-rito te tupu o te harakeke. Tūngia te ururua, kia tupu whakarito-rito te tupu o te harakeke. He maha ngā rerenga o tēnei o ngā whakatau āki. A, e hāngai ana mō ā tātou mahi, ā tātou hui, me e rā atu āhuatanga katoa. Whakawāteangia ngā tikanga kino katoa, te noho riri, noho kino, enei āhuatanga kino katoa kia o ti pai ai ngā mahi. Kaore hoki te pai e tupu ake i roto i te kino, nā reira. Me mātua whakawātea enei tikanga. Enei tikanga katoa. Kātahi anō ka tau mai ko te rangi mārie. Ka tūtuki pai ngā mahi o ti rā me ka pēnei nā tahuna atu ngā tikanga katoa e kore ai e huri a mua āna mahi. Kia tupu ai, kia hua ai hoki ngā mahi katoa. Nā reira, kuia tēnā, tō tātou whakatau āki mō te ata nei, arā tūngia te ururua, kia tupu whakarito-rito te tupu o te harakeke. E ho mā mō tēnei wā, kia hoki tātou ki ngā waiata.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari, Taitumu. Mauri ora.

0: Ko te wā ināianei, ono o ngā haora.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: Hango pai te whare i te mahi a te tangata i te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore i whai tūru i te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki a Matu Hamuera, kai hautu auaha i te whare taere o te awa. Tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
4: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatuwhera hei wāhi a tāu a kōrero, a tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
5: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana i ngā kōrero hitori, i ngā kōrero mamae o Nohuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
4: Kia whakau i tēnā i hei tāu he kāri e whakātuna i ngā hitori, i ngā kōrero tuku i hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira i aua hitori rā i e nei rā.
5: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana i te hapori, i te iwi, nā reira i ki te mātou. Ko tēnei tau, 2026, te tau kotahi rau whātekau, nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana i enei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i enei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
4: Tēnā koe nā i kitea i ngā paipāpāho papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei i tērā te auahi, nā i ki pai ngā tūru mātai i te mārewatanga ake, ki o whakaro he aha i pērāe.
5: Kia au nei nā te hohonutanga o enei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata i te rāmarama, i haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite i enei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo i enei kōrero. Ko te nui o te iwi i tau mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tau mai, i ngā rangatahi anō hoki i tau mai, i ngā kura, o roto o te aroa i ngā kura o te motu anō hoki nā rātou i tai mai.
4: Karawe te rongo, nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rānei ka kitea e te hunga ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei tēnei raumati.
5: Kenepea, ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i tū i te rāmarama. Nā reira ka kite i etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, Ka kitea noho hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari, kia piki ake ki taumata kē.
4: Ka rau e nā, kaore e kore ka ki pai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
5: Oh, ko te mana ko ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu. O te rā, ngā tāngata no whenua kē, ka haere mai hei te raumati, hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei. Ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria no haina no whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te 1826 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
4: Ka rau e na i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei matu he kōrero whakakapi au.
5: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki. Me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki Rotorua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
4: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai hautu auaha i te whare tapere o te arawa Matū Hamuera. Tēnā koe.
5: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whaahi atu a ngā tamariki ki ngā hā kinakina. O te rā mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu o te tākaro pērā i ngā utu rehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki e uru atu ana ki ngā karapu hākinakina, kei te kite rānei i te hekinga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tānai kite nei, ka mihi rā ki te teiho ngā māngai no Poetūkohu Aotearoa ki a Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
6: Kia ora tātou.
4: Ngā mihi, nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rā nei mā ngā whānau te utu kia tai ai e ngā tamariki te tākaro Poetūkohu?
6: e hara i te mea kei te uaua ake, engari mehe mea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua, kei te heke haere ngā nama o ngā tēmā ka tau mai ki tō mātou whakataetae mai te taurua mano 2025 o te rā ki te rātou. Engari pia ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taia te uru mai. So hari te mea ko te utu te mea e whakapai ana me he mea ka tai atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taia ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana e ki te taumaha o te utu. E ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
4: Ora. Tēnā koe nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rāne ngā mahi kohi pūtea pēnei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kātou ki runga i ngā whānau.
6: E 28 ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, e tei iwi, he tautoko nui mai i o rātou runanga, etahi he tautoko nui mai i ngā kai hāpai, ko rātou e kawe ana i aua momomahi kia whai pūtea. And ko etahi ka waiho mai i a whānau e rapu. Te whaku te poto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mohi o au toko rima pia o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, e kororo ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawaki, and ai ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
4: Tēnā koe nā, rawe, te rongo i te, i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā rūnanga karau i tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapara. Nā, i ngā tuāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara, ki tō titiro kei te uaua ake rānei te whai kaiako, te whai kai tū au rānei mō ngā karapu, he harane.
6: Yeah, koinei pia tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi ngā kaiako, so kia koutou kaira no kia rongo mo tēnei kaupapa ka tū, hei te wiki whakamutunga o te hanuere. And i taua marama ko tahi, you know, ko te waka ama, ko te hahoporo, te golf, me mātou hoki o te poitukohu, no reira, kei te ahua wahirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, kare pirangi te whakaako i ngā tamariki i te mea i te rawa te mātauranga mo tēnei kēmu. Engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rata te kawe mai ngā tamariki. So, koira hoki pia te tei o ngā uawatanga, you know, kei te mōhio, engari, kare tai te tai atu o, you know, e maha ngā kaupapa. Kare te mōhio, engari kei te pirangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tetei o ngā aronga me ki mō tātou o Poitukohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu i te mātauranga, i te mea kua kaha rongo koira te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
4: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āputa e pāngi ana ngā karapu huri i te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei te toko maha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
6: Yeah, Paul, ko ngā tamariki. Ko rātou ngā mea e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te hiki iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te kite, kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, yeah, ko ngā tamariki kaha pirangi rātou ki te tai mai, and mai te tauro mano te kaumā whā, ko piki, tainoa ki te tauro mano rua te kaumā whā, engari mā kona he orite, e hari te mea kei te heke. So e kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi, e tau mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākaro pai. He nui ngā papatākaro, engari me whai ngā papatākaro pai. But yeah, nā, mīharo tiki te ngā tamariki, nui rawa ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou pupuri ane te mauri, o tō mātou kaupapa.
4: Karawe, te rongo, e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā, ki tā koutou e ki tēnei. Nā, mohi ana i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, he aha ngā kōrero e rangonāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
6: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō, tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētei taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei i te nuinga o te wā, koinei te wiki hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākoro. E marama ana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, ka, aue, te priority list, ka ahua heke, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu ki a rātou. So hare te mea ka taea te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He aha ngā uaiwatanga e pēhi ana i a rātou o he aha i pēnei ai, he aha i kore i pēnei ai. E mā kona ka taea te whakaritea i tētei huarahi kia te tuki.
4: Nā, tēnā koe. I mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetūkohu.
6: Ai, e aho uaua tēnei pātai kia mātou. Engari, ko te te o ngā rautaki pai, ko whai e a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, i piki ake te utu, engari, koira te wā tuatahi mai te tauroa mano te kaumāwha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e hara ko tētei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, tērā pia he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haumaitikoia ki te tākoro. So hare te mea me panone, engari, kia oke nei whakaro, me whakarohia, me pēhea te... Awe, me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki. Because kāre mātou pērangi, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panoni, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna tētei tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Yeah, ko aua pea ngā wheako me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki, anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei i te individualized hākinakina. Ai.
4: Karawe, karawe nā, e hikaka nāu ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei, ka hiki no mātou te māngari, a te waimari e te whai wāhi kōrero. Ki a koe, pāna ki tēnei kaupapa, e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu, Aotearoa. Tēnā koe.
6: Kia ora tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
4: I ngā rangitata nei tū ai te hui ātau a te rōpū kā kāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re, kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
7: Tēnā koe pūhaturoa.
4: Ka pai, na, kia noho tonu aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Ngō au ki au kōrero, na, ko te te āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Na, he hanga panonitanga nui e hiahia ana te pāti kā kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā ka uru koutou ki te kāwanatanga hou.
7: Ai, ai, tika tāu, e hoa, ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū puno mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti kā kāriki i tēnei kōwhiringa taupōti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hihiti ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai, me te pūnaha. Ngā kaupapa mō te take, he take take, me te wai, me te pūnaha pūngau, ngā kaupapa tuatahi, kei te haramai anō, ngā kaupapa anō. Ko puta hoki tō mātou paipera kā kāriki, ara ko te manifesto. ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
4: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauna o mua. Nā, he aha ngā raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
7: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha. I kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, a noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamai, te taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kainga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmata nui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puawai, koinei te mahere kākāriki.
4: Tēnā koe na e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
7: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipira kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whāinga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa, te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te toko mahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere a ngā raru, a ngā mamai o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho me kaua rawa e pēnei. Me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
4: Nā ki kaupapa kē kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewetia mo te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. A heaha o ā wanga wanga mō e nei whanakitanga.
7: Ai, o, me taihua. Te tuatahi me taihua, ā ta haere, ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā ā wanga wanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers, nō reira me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi kahe. He āwanga wanga nui mō te hapuri.
4: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te Honest Politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te Honest Politics ki tō te tiro?
7: Te haunei ko te ao tōrangapū tika, he tōrangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kaore mō ngā kapo reihana nui anake, kaore mō te hunga whairawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōrangapū pono, te ao tōrangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tōrangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take, mō te apopo.
4: Nā hei, whakakōpani aki a Taiwa Kōrero. Nā ko te pātai o te rā, e mea ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā hei, te wā ka puta ana ngā kaitoranga pū i te whare pāremata, e tika ana kia kore rātou e hoki mai. Tēnā heaha o whakaro whānui ki tērā āhuatanga.
7: Kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitoranga pū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. A, ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. A, ka mahi-mahi i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōranga pū, mō tēnā wā, a, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōrangapū, pai, ai ka pai, a katahara mai ngā tōrangapū, ngā kaitōrangapū hou ki te noho, ki te mahitahi, ai.
4: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takirua i te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
7: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā kaitau, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: I whakarewahia e pūtahi manoa, tētahi pūtearangahau, hou, e torurau mano te nui, hei tirotiro i ngā paenga o te kapahaka ki te oranga o te manoa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ona pānga ki te manawa. Anō reira hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, tēnā koutou.
4: A ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a Taiwa Kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
8: Ai, i toho māpu nāke te whakaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori, i roto pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea, kai te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau, i ngā paenga o te kapahaka ki te hauoro o te manawa, nā kona i puta i te whakaaro kia whāia tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
4: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga, i te pūtaketanga ake o te whakaro kia kōkiri tētai kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
8: O mai anō tātou ki te ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana, tātou, ki tēnei me te kapahaka, anō reira, hahai tu atu, i te rangahau i tēnei tu āhuatanga, me te mōhio, nāenei mahi kapahaka, ai, ka whakamahia nuitea te manawa, nō reira ko te pātai, hea ngā pānga pai, e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi, e mōhio nei tātou, koe kite tātou, i ngā tini pāinga, ki te taha o te ahurea, ngā tini pāinga, ki te taha, o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
4: Nā kia whai au i tēnā ia. He ha te ngā whāinga rāne o te kaupapa nei?
8: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hau nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, heaha ētahi o ngā tatauranga, heaha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamā tautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa, kia kite mehe mea, ai, he paenga rānei, ka hore rānei, tō te kapahaka, kia tātou me te ora o te tangata.

0: te kite i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, te kawea, te kawea mai o te, te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea ana. Ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te manawa.
1: Hei, whakakōpani ake te rangatira. Kia ora whakaaro, ka tae rā nei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti, ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
0: O ai, mai rā nō tērā. Mai rā nō tērā. Ēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mārakerake ana. Te kite i te pāingo, te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika. Ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi rungi te atāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana. Kātahi ka puta he pikitia, ai rā nei, kao rā nei, kei reira ngā pāinga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
1: Tēnā koe, nā ko. Te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
0: Tēnā koe tau.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia maranga.
1: Te kaumārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa, a NZ Maki ara. Kia te puia, ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoa no hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui, no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki te upoko te kura, ki Rangi Nui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā koe, kia ora pōtino, tēnā tātou.
1: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Maki mō te wharera me ngā toi Māori whānui anō hoki.
3: Ai, koeira pā te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Ara, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, hau anō ki te tiro tātou ki te hitori o tēnei kura. Me te ture, i whakature hia i te putahi mano e iwarau 26. Kāore no hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Nei, ko tahi mano iwarau mā whitu, i whakature hia tērā ki te tāmi i a tātou, i o tātou tohunga. Hoi anō, te kau maiwa tau whai muri i tērā, ka whakature hia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakauro me te raranga. Hoi anō, ka whakahau hia tērā ture, nā ka tū te... ka rewa te kāhui tuatahi au te kotahi mano i warau ono te kaumā whitu a ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma ko hone te kauru taiapa a te tohunga hewai anō koe rāpea tētahi o ngā kaupapa matua me he mea ka tirohia e tātou te ngā wā i rewa i enei kaupapa ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū wata wata o mō tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. He tino kaupapa tērā.
1: Kia whai au i i ēnā kōrero.

0: I tori kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. He aha e hirahira nei te tuku tonu i e nei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake nei.
1: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei ao, ki taku mōhio, kāre anō kia tino eke, ki te taumata tiki tiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna, ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu, te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei, i roto i enei whare. No reira, ko te waimarietanga nui ara, ko te tatū, ko te taenga mai o ngā uri, ki tō mātou wānanga ako ai, ka hoki anō ai ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i enei mātauranga, hei painga mō rātou anō iwi, hapū whānau. Ki te whakamo, ora mai anō i era kōrero.
0: Nā, ko kitea ngā whakaahua o te rangapū hou ka ruku ki ngā retotanga te tuhura hoki i ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, he aha o Wawata, mō rātou mā, mō ngā tau ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
1: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki e nei mātauranga ki tētahi ao e i tatonu nei, ara kia kia hone te kauru taiapama, kia Emily Schusterma. Nei, koe nei ngā, ko ngā tauira nei ngā kai hāpai i tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai, tērā hononga ki ngā mātauranga, ko rātou tēnei te mauri o enei mātauranga. Ka whāngai hia, ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā, ko tā rātou, e whāngai ki o rātou tamariki, ki o rātou uri. I te mutu ngai ho, koi rāpā te paitawhiti, i roto i ā mātou mahi. Nā, kia kitea, kia horapa anō e nei kōrero, ki ngā tāngata e tika ana i roto anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkenga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna, i roto i o tātou nei hapori, putanoi te motu. Ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei, hei mahi matua, kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i roto i enei mahi.
0: Ka rawe te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te tokonui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e mea ana toko i te kaunga. Nā kia tō ia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
1: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te tokoiti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Mehe mea, he nui rawa, mehe mea, he tokomaha rawa ngā ākonga. He tokoiti ngā kai ako, ko kore tino āhei ki te arotahi ki enei, ki ngā tauira, eke panuku ai rātou ki te taumata e tika ana, ki tēnei wānanga. Koirei pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kai ako, ngā tumu ki te uru, ki ngā mahi, whakakua ngā ākonga. Mehe mea, tokomaha rawa rātou, ko kore pā, ko tokomaha rawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kai ako e toro ki ngā, ki, ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatiaki e a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. He ano, no mai iho tēnei āhuatanga i roto i te wānanga, i te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti te rā nama whā, ki taku mōno ko te mā nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te takiwā o te pitu pia. Ki te tirohia i ngā nama.
0: Hei āpiti atu ki e ngā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga mai ki te ngā kōrero te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua ka puta.
1: Tono tika, mehemea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne, te New Zealand Māori Art and Crafting. Mō reira, ngā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. He oi anō, kua whakaeke a mātou kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea kua hoki i te kamupene nei, te PNZ Mickey, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. He oi anō, nō nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. I roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāianei. Nā te mea, ia mātou e whakahāra nei tō mātou i kaupapa, i te tiaki mātou i te pūtea, a he oi anō i nāianei me hoki te pūtea ki te iwi, i roto i e rātou katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. He oi anō, ko ngā utumoku ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa, ki te pīkau mātou i e rā nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā, no reira, ko tā mātou e ki nei. Kei te tiaki mātou i tērā ture, he ano, kāre i te paku tautoko mai. No reira, ko tērā tā mātou, ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai, o te PNZ Mickey. Ko roa mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Wano, ko whakarere anō tia, wā mātou a tēnei kamupene.
0: I mua i te whakatepenga e hoa. E hia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu. He aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau. Ae, heke mai nei.
1: Kei te tika koe, ko roa mātou whakahāre ana i tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi. He ono, ko tino te tia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackie, hei pautiri ao mō tēnei mea te mātauranga Māori, kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā tētahi tauira, he oi anō ārā hoki tētahi pau, hei whirinakitanga mā tātou. Me hema ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i ngā mauti whenua ke atu. E pirangi ana hau ka tirohia mai rā, ka kitea mai rā ko tātou hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao, me te kiake ārā, mā rohirohi ana te tū o tērā wānanga. Ko haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koeira, he nui hoki te hō atu a iwi kē atu, me he mea ka ata te tiro tātou, ki tū atu o tātou ono pā, kia tirohia e tātou ngā whenua kē, ngā mai iwi take take ke o te ao. Ki reira whānua ki ai o tātou mōhotanga ki tēnei mā te mātauranga. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua hua pai, pa pai tā tātou whakahāngai, whakarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, he mea ka ata tirohia e tātou, te katoa o mātauranga o te ao.
0: Oh, tēnā koe nā e, e mohio nei au, he nui ngā hui, kei mua pui te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
1: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātai.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: I whakawhitia ngā whare taupua te kaumātahi i o Māhu Marae ki te tarahiti o te marae, i hangai ai wa whare whai muri i te āwhā kā pareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei kā mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa me ngā āpiti hango te wā.
0: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare ia koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērā ai koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
3: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia ki a rane, me te tuku atu i enei whare eiti nei, he cabins, momo cabins e nei, ki te marae te kaumātahi, ngā whare eiti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi noho, hei wāhi haumaru mō rātou kaori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu e ti whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera, nā rātou anō i tuku tēti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare hei whare whai utu. Tēnei kaupapa te tautoko i a Ngāti Hono Mōkai, a Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare kanui hoki te utu, pai ake ki a noho tūturu i era whare ki te tāho te marae.
0: Tēnā koe, nā ki o whakaro me kaha ake rā nei te tautoko i ngā marae me ngā hapu ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei, iaha rā nei.
3: Āna, koeira te take ko whakapau kaha mātou i te 400-500 miriona tāra ki ngā hāpuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga whare. I nā te praere kataha ake nei i tā atu au ki Kirikiri, ki te ata mā takitaki i ngā mahi hanga whare a Ngāti Rehia, tai atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te hauro o Ngāpui, tai atu ki Waimaa, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi Ngātahi a te Waimaa Tōpū Bi Tarati me te Pauahi o te Tai Tokarau. Nā reire, ngana no o tātou wānau o tātou hapu iwi hoki ki te whakatū whare mo te marea me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
0: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wānei, he aha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
3: E hoa i e hari te whare noiho, engari he papakainga, he hāpuri, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utuora, e raru ana i te mate hinengaro, mera momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta no i te motu. Me te mea hoki nei kariro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapu e hiki e hoa he arei te whare noiho Ari te rārangi whare he engari he kāinga tūturu mō tāua, mō te tangata.
0: Nā kia whaiau i tēnā ia. He hanga momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātou a ki rohe.
3: Ko kei reira tētī huarahi, e hia ki e ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi tēnā pēr me ke atu i te kotai mano ngā whare toi ana hei hangatanga mō ngā iwi. Tae atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund kua whakarite te minita pihopa. Tōna mahi rangatira nei ki te ata tautoko i ngā rohe e noho pōharana i ngā whare pērā i a te tautokarau, i a te tai rāwhiti, tae atu ki te moana toi, tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tēti huarahi tautoko i ngā hiehia a ngā iwi me ngā taratinga kaparaihana nei ki te hanga whare.
0: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei e tautuhi ana ki a koe mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
3: O, ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. Ka heke hoki i te mahi reti reti tūru ki whare ke, i ngā mahi noho ā waka nei, ngā mahi ki runga, te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā wānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mō io a kua pai hoki ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei i tēnei uarahi.
0: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whāo mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
3: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi a rā te minita wha o mōmō, te tūru o te minita wha o mōmō, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki rā ki ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko rua tau, ko neke atu i te rua tau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
0: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kāo kapo i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrea re ana.
3: E hoa tēnei mōrea ka whakararu nei i te kāhu manu. Ki te uru atu tēnei mōrea rea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere e kore tāia te aha. Koeira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, ki a rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take e hara i te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro tiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me rā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounama. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i ti pakitara hou ki ngā pā kohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha. He te awangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone hei aha mao tātou marae ki Wanga Pārai.
0: Kaupapa whakakōpani, minita, I kitea kei te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa rangā trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rānei.
3: O aku i rā mutu taitama nei ki te matama Māori, kua whai hoki te rā huarahi ki te whai pukenga mō ngā mai hiko hiko nei. Nā reira, kua whai i te rā ara, kāre rā i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he toko mahanga rangatai e koke ana ki te whare wānanga, engari, he rangatai anō, kāre i te hia haere ki te whare wānanga, engari, e hia hia ana ki te mahi. A mai e nei momo trades, me ngā ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, he ara mō te whānau, he ara hoki mō te whakaputi, te pākete, e hoa kia kaha a rangatahi mā.
0: Pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi āringa.
3: E hoa ko whakapaua te kāwanatanga kia whitu te kau miri ona tāra i tū atu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau kā pahuri nei, ki te whaka nui hoki i ngā tūranga trades mai te tekau mano tāngata ki te rua tekau mano tāngata. Hei hāpai hoki.

0: Hei akuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora, nā runga no hoki te mahi nui, a te reo irirangi o wātea. Kā tihā e tīwi e whai akene, ko te tau kume kume me ki ko te wānanga tautu tu tuatahi, a te hōtaka o marae ana e hāngai pūana ki te rohe pōti, o te taitonga me ngā kai tono i taua tūru i tēnei tau. Hurira wā ke e tīwi ki ngā kōrero o te wā e ahu mai anei ngā rohe mo te hiahi o te kā wanatanga kia whakakore ngi atu ngā whakahono ārohe me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hoi anō rei tīwi i whakahaere te hōtaka tau tohito o marae i te reo tātaki o Aotearoa i te tuatahi o ngā wānanga tau utu i Wainganui ngā kaitono i ngā tūru Māori o te motu. Ana i tīmata e nei wānanga tau utu nei a marae i te rātapu i te rohe o te taitonga me te mohio i hōko ia te rohe pōti rahirawa atu o te katoa huri noa i te motu a hākoa rohe pōti Māori, rohe pōti auraki rānei. Whā te kau mā waru mano tāngata i rehita i rungi i te rārangi pōti Māori, i te kōwhiringa pōti whakamutunga, rua te kau mā waru mano i pōti, ana i riro te tūru i a tākuta Ferris o te pāti Māori i taua wāra. Engari, i taua taura, ara i te tau 2023, ko te nuinga o ngā pōti a pāti i haereke ki te rōpū reipa. Nā, ko ngā kaitono i te tūru Māori o te taitonga i tēnei tau. Nā, ko tākuta Ferris tū motu hake ana ko ia hoki te kai pupuri i te tūru i tēnei wā nei. Tākuta Lisa Te Morenga mā ngā kākāriki, Lisa Marie Murch mā te pāti Māori, tai atu kia Mananui Ramsden mā te pāti o Reipa. I te mutunga o te wānanga tautūtū nei, i riro ai mā te mātanga tōranga pū, mā tākuta Lara Greaves o te whare wānanga o Wikitoria, e ata arotake, te mahi a tēnā me ngā kōrero i puta i tēnā i tēnā. Ko tētahi o ngā kōrero nui i puta i a tākuta Lara Greaves, anā ko tēnei nā, ka uuua kia mau anō i a tākuta Ferris, te tūru o te taitonga i runga anō hoki i tana tū motuhake, hei tāna he ara piere nuku tērā, mena e tū motuhake ana te tangata, rā kia pōtihia ia e te marea. He ohorere, he meneti whakamutunga, koe rā tā ngā iwi me ngā kaunihera o te whārahitanga o te tai tokerau, whai muri iho i te whakatau a te kā wanatanga, kia whakakorengia ngā whakaaitanga i raro i te kaupapa te mana whakahono a rohe. E hānga iana aua whakaaitanga ki te ture whakahaere rawa, ā hei tā ngā puhi nui tonu, he patu anō tēnei te whakapono kā tika te mahi a te kā wanatanga, hei whakatutuki te tono raupatu a ngā puhi i raro i te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou kia pita tipene, upoko o ngā kaunihera ārohe o te tai tokerau.
1: Mā te noho tahitanga o ngā kaunihera me ngā hapū, me ngā iwi, ki te āta kōrero, ko reira ka tuituia te tahi whariki, hei pai ngā no mō ngā iwi anō te tai tokerau. Ngā iwi katoa, e hara ko te iwi Māori noiho. Mai rāno ngā hapū me ngā iwi Māori e titiro titaha ana ki te kāwanatanga. Mā enei momo mahi ki te muku i ngā mana whakahono ārohe, ko tino kino, kino rawa atu te titiro o te iwi Māori ki te kāwanatanga kei ponekeke e noho ana.
0: Kua rere ngā karakia o kawā, hei āta whakawātea i te ara tereina hō ki karanga āhape me te wai o Horotiu i Tāmaki Makaurau. Koe nei ngā ara whakamutunga e te tuki ai te kaupapa o te City Rail Link. Nā Ngāti Whātua o Rākei i arahi o tira i tautoko hiara tau e ngā iwi o Tāmaki. Hei tohu i te nui kā meha meha o tēnei tūā o mā whakamutunga o te kaupapa iki iki nui rawa atu o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou kia kiengi makoare o Ngāti Whātua.
2: Ngā ingoa, kua tapaina ki runga ki e nei whare, e mauana i ngā kōrero ngā tupuna. Nō reira, he tino paitera. Kāmutu, ko ngā hunga e noho mai nei ki Tāmaki e kuare pea ki ngā kōrero taketake o tēnei takiwā. He nui ngā piki, he nui ngā heke, tētahi ki au nei ko te hahuake, ko te whakaora anō, i o tātou kōrero.
0: Āko ake nei ko ngā hā kinekina. Ko te tuki te rauna tuatahi o te whakataetae NPC, te tākoro nui o tēnei o rauna nei ka eke panuku a Waitaha ki o Tāmaki Makaurau i roto i o Tautahi 38 ki te 31 me te ha nā wai te piro ki a toai a Waitaha na Richie Mounga. Te ōpango kātahi anō ka hoki mai i hapāne. O tākau i hau kerekere i a Murihiku i toa ngā taniwha o te taitokerau ki a Manawatu, Taranaki, Turaki a Counties Manukau, tāhi mana i puta tehu i roto i tarātou kakarei ki a Teraki Pai Whenua, 31 ki te 29. Koe rā ngā hā, kinekina o te wā, kia ora tātou.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Maunga tani whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki āko.

0: teuru, whakataka te hau ki te tonga. Kia mā kina kina ki uta, kia mā taratara ki tai. E hi ake ana te atakura, he tio, he huka, he hauhu, ti hei, mauri ora.
1: E tau tonu mai ana te mauri ki te rangi, ki te whenua, ki ngā whakatupuranga katoa. Nō reira rā, e tika ana kia nui tonu ngā mihi whakawhetai atu ki te wāhi ngaro. Mō ngā taunga mai, o ngā tini manaakitanga ki rungi a mātou katoa, nō mai rāno, nō te wā o ngā mātua tupuna, o ngā mātua, tainoa mai ki ngā whakatupuranga o te wā tonu nei ki ngā reanga katoa. Ka tuku tonu atu ngā inoi mai te hōhunetanga o te ngākau o ngā whakaaro, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki runga i a mātou katoa, kia whiwhiai te hunga i mā wiwi ana i ngā āhuatanga atawhai i a rātou, ngā āhuatanga āwhina i a rātou, kia piki te kaha me te ora ki runga i a rātou katoa. Kia tau mai anō ngā tini manaakitanga ki runga i te hunga i rawa kore ana, ke whiwhi tonu ai rātou i te oranga tonutanga a ngā kau a wairua, a tinana, a whānau. Nō reira rā e te matua ora, kia tau mai tō aroha noa me tō maramatanga, puta whānui atu ki ngā kāinga maha, ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi, puta noa i ngā rohe kāinga, puta noa i ngā motu katoa, ki te tonga nei, ki te ao whānui katoa. Kia tau te rangi Māori e huri noa, haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e hui e tāi ki e.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
1: Tiaki na tāti a tātou anō, kua ngā reanga katoa, tāne mai, wahine mai, tamariki mai, kia kaha mai tātou, te āta tiaki tētahi ki tētahi, kia noho marika ai tātou, i roto i te tai au ora, kia pai te rongo atu ki ngā reo kōrero, ngā kōrero pai, kia pai anō ngā āhutanga, ngā mahi, ngā mahi, hei painga, hei oranga tūnutanga, mō tātou, hei oranga, hei painga, mō te katoa.

kariri, i puta atu ana i Wātea, ka tai mai anua Lise he kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora. Nō reira rā, ka huri atu ki tahi anō waiata a muri mai, ka hoki mai anō, hau a muri mai, ke utonu mai, mauri ora, ke tātou katoa huri noa.

0: Kajak nui huri no i te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei te reo irirangi o Wātea, me ngā tai pito-pito kōrero i tēnei haora. Kātie tīwi e whai ake nei, he aha te kaupapa nui ki ngā kai tono i te tūru o te tai tonga. I puta e nei kōrero a rātau irungi te hōtaka o Marae i Nanahi. Huri na wāke tīwi ki ngā whakamārama e pāna kia kiwi pēawa. He kaupapa nā ngā kā kāriki i whakare wāke i kō tata ake nei, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hoi anō rei tīwi, i whakahaere te hōtaka tautohito o Marae i te reo tātaki o Aotearoa i te tuatahi o ngā wānanga tau utu-utu i Wainganui ngā kaitono i ngā tūru Māori o te motu. Ana i tīmata e nei wānanga tau utu-utu nei a Marae i te rātapu i te rohe o te taitonga me te mōhio iho ko ia te rohe pōti rahirawa atu o te katoa huri noa i te motu a hākoa rohe pōti Māori o rohe pōti auraki rānei. Whā te kau mā waru mano tāngata i rehita i rungi i te rārangi pōti Māori i te kōwhiringa pōti whakamutunga rua te kau mā waru mano i pōti, ana i riro te tūru i a tākuta Ferris o te pāti Māori i taua wāra. Engari, i taua taura ara i te tau 2023 ko te nuinga o ngā pōti a pāti i haereke ki te rōpū reipa. Nā, ko ngā kaitono i te tūru Māori o te taitonga i tēnei tau. Ana, ko tākuta Ferris e tū motu hake ana ko ia hoki te kai pupuri i te tūru i tēnei wānei. Tākuta Lisa Te Morenga mā ngā kākāriki. Lisa Marie Murch mā te pāti Māori tai atu kia Mananui Ramsden mā te pāti o Reipa. I te rerenga o te pātai ki a rātou katoa, mēnā rā ka whai wāhi rātou o tira o rātou rōpū. Ki te āta whiriwhiri mētahi atu rōpū kia tūwai he kā wanatanga a te marama o Noema. He aha ku ia te kaupapa, e kore rātou e whakangā ue ue ti atu. Ana, hei tā tākuta Ferris ko te tiriti o Waitangi, hei tā tākuta Lisa Te Morenga ko te Taiao. Ana, hei tā Lisa Marie Murch o te pāti Māori, ana ko te mātauranga. Ātai atu rā ki a Mananui Ramsden o Reipa me tana ki ake ko te tiriti te mea nui. Kua whakarewahia e te rōpū kākāriki tā rātou kaupapa hiko e kia nei ko Kiwi Power. Ko ngā hihi o Tamanui te rā hai hiko mō tātou, mā reira ka heke iho te utu mō te hiko. Ana, ko te ingoa tēnei kaupapa a rātou, ana i ki ake au ki a koutou ko Kiwi Power. Engari, ka pēhea tā ngā kākāriki whakaoreore i te kaupapa nei kia tau mārika ki ngā ngākau o ngā kai pōti. Ana ira Ahuhana Linden o ngā kākāriki.
1: Anō ki te hiki i tērā taimahatanga, mō ngā marae te take, anō mō ngā kura, anō mō te hāpuri whānui. Ngā whare pēnā i te kāinga ora hoki, ko tō mātou hiahia ki te awhi, te hoatu i tētahi wāhanga tauawhi a kia hiki i tērā taimaha. A he nui ngā take kei roto i te whānau i tēnei wā, ko te hiko tētahi o ngā raru nui. Nō reira, koe a tā mātou te kākāriki, e hihi ana a ki te awhi a me te mahitahi ki tō tāte iwi Māori kia puta wetahi hua mō tēnei mea o te Kiwi Power o tira ko te hiko.
0: Nā, koe rihaina a Stuart Nash o Aotearoa tuatahi nā runga nō hoki i āna kōrero whakatoihara i ngā wāhine. Engari, mēnā rā koe rihaina ia mō tērā hapa ōna. Me rihaina hoki rānei a Shane Jones rāua ko Winston Peters o Aotearoa tuatahi mō ngā kupu kaikiri kua puta i o rāua māngai mō te Māori me ngā iniana. Anei ngā whakaaro o Willie Jackson o Reipa.
2: Te kōrero a Shane e pāna ki ngā Indians i ngā tau, i ngā wiki kua pāhure. He nui tana whakahe, whakaparahako ki te Prime Minister o te whenua o India. Me ngā Indians, tana kōrero e pāna ki te butter chicken. Kāre pai, ahoko katakata e tahi, kāre mātou e whakai me tana kōrero. E tika, mēnā pai ana mō Stu Nash, pai ana mō Shane Jones me Winston Peters. E he rere ke te whakaaro. Kia hau kai te tino mātaku tēnei Prime Minister ki te kōrero e pāna ki tērā kaupapa.
0: Inenge tōko ngā hā kinekina. Mēnō re tīwi, whakahaere hia te whakataetae Wainganui te kapa wāhine toa o Aotearoa me te kapa wāhine toa ahi treiria i te whutupōro ngai o i ngā rangi whakatānei ara ko ngā wāhine o ngā Waratahs e pakangāna ki ngā wāhine o te kapa kahurangi o Aotearoa. Koenei ngā kapa i toa ai i roto i ngā whakataetae whutupōro ngai o i ngā whenua e rua. Nō reira ka tū tēnei ke emu kia kite ai ko ai te tino toa o ahi treiria me Aotearoa katoa. I te otinga ake ko ngā wāhine o te kapakahurangi i toa, o 24 ki te 27. E rua hoki ngā piro kia Caitlin Vaanakolo o te iwi Māori i te wāhanga tuatahi o te tākaro kia ke panuku ai ngā wāhine o te kapakahurangi. Huri rawa ki te UFC i Serbia i nanahi e te iwi toa te tangatani no te whānau a Apanui a Navajo Sterling i roto i tana whawhai e toru wiki noi honei. Te whakamohiotanga atu ki aia ka tū tēnei whawhai engari toa ia no reira kāre e kore. Ka piki ia ki ngā tūranga tekau matua i te reanga light heavyweight o te UFC i nāianei. Koe rā ngā hā kinikina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
4: E mihi atu i kia kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
5: Me pēhea koe e whakaputa te tōtō raini i te ngāo, pēhea e whiwhi ai i ngā hua o taua wā. I te wā e heke ana te ngāo, me pēhea koe e whakaora ai i a koe anō i taua wā. Nā reira, tirohia te taiao e noho nei koe. Tirohia te taiao kei roto anō hoki i a koe.
6: Māori mā, ko te kōwiri kama ia i a rā. Te pōtitanga o tēnei tau, mā tātou e kōwiri. Rārangi Māori, wānui rānei. Kukore e wiringa tika, e rānei. Nei e Māori koe, ku te kaimawaru neke atu, kā ei te kōwiri. Mō ngā waka mārama, ono atu ki Vote NZ, wai atu ki kore waru kore kore, toru ono, witu ono, lima ono rānei. Nā te kaitia ki take kōwiri.

0: mama să mă uime.
1: Komo hi tira me tana wai ata a dam, i rungi a tātou nei mai hoki mai a ki te hōtaka nei, a miki ana ki a koutou kua hono mai i tēnei ata, i tēnei rangi, i tēnei mane, happy mane e te whānau, happy mana rei. Nā i tēnei wā ka tukatu ki a koutou, tēnei kōrero, tēnei mātauranga, tēnei pūrongo i uitahi māua ko papariri ata makiha e hangana ki ngā āhuranga o te tai o te maramataka, puanga anō hoki, te tauhau, te haere ake nei mō tātou o te kāinga. Me wētahi mea hirahira o tātou te kāinga, me wē nei mātauranga, nāna. Nā reira, mea nei te pūrongo papariri ata makiha. Ngā kōrero hāngai puanga ki a puanga, noho tonu mai.
2: E ai ki te tohunga nei o hokianga, ko puanga te tohu e timata ai te tauhau Māori. He wā tēnei ki te tuku i ngā mea o mua, me te whakarite mō ngā mahi kei mua.
3: Te tata mahi te kāra mai a puanga, te rata māte nei me hei timata i te tau. Nā te aranga mai o puanga, te waka timata mai koe ki te haka rite rite. Ngari te mea tuatahi hea ngā mea ka kaupare atu e koe, nei, ka panga atu he, me kore take ki hei oti. Nā ngā mea ki hei oti i a koe, nā ka tuku nātu, nei, kia, kia kaupare he atu. No heno, ko te mahi i aene he haka rite rite hea ngā mea kei mua i a koe, nei.
2: Mai i te whakatoa kai, tai atu ki te tiaki i te ngahiri me te moana e noho tonu ana te maramataka hei pau whakahaere i ngā mahi.
3: He kore motu mo e neo ngā rā o te tangaro kiokio. He rā pai mo te ngā mahi ka tō rungo te whenua, he rā pai mo ngā mahi roto te ngahiri, he rā pai anu mo roto te moana. Nā reira, tēnei te tahi o ngā rā, tino paira wātu o te marama, ko tēnei rā o te tangaro kiokio, mō ngā mea katoa. Ne. Ngā mea ka taea e koe te whakaaro, ka taea te haka oti nōki, tēnei te pai o tēnei rā o te tangaro kiokio.
2: E ai ki a Makiha, kua rereke haerenga kaupeka o te tau. Kua uawa ake te mōhio ki te wātika hei whakatōkai, hei mahi hoki i ngā mahi o te taiao.
3: Tai ana mātu i kone, engari ko te mateke. Ka tika mai ngā rā, he rā pai tēne mō ngā mahi ngā kai. Engari ko ka pātere tere mai te ua nā, ko kore takai noe ngā mahi ngā kai ia e nei.
2: Nā e nei rere kētanga, kua rere kē hoki ngā mahire whakatō kai. Kua whakatō ngia ngā hua i ngā wā rere kē. Kia kore ai e puta katoa i te wā kotahi.
3: Ka tīmata te hakatō i tēnei mōmō kai, nā. E rua wiki muri mai, ka tīmata ko tēnei o ngā mahi ngā kai te hakatō. Nā, e rua wiki muri mai, ka tīmata no te mahi ngā kai tuaturu, te mahi ngā kai tuawhā. Kia kaua e mahi a te aua kai i te wākotahi ne.
2: Ae, tuhi ana ngā tohu o te huarire me ngā rire kētanga o te taiao. Hei mātauranga mā ngā whakatupuranga e heke mai nei.
3: Ko ta tātou mahi iaia nei o mātou nei rōpū, tiro taiao he āta noho, te āta. Nā, tiki nātou he puka pēne ka tuhia, he rā tēne o te tangaro kiokio. Nā, kā pua ana te rangi, pātere tere mai ana te e ua mō nehu neho ua pātere tere. E rā mō mēne ka whakahokia mai. E hara mā tātou i oi nei rā, e ngari mā ngā mokopuna. No te mea ko rātou, ka mea ka kitea te rere kētanga o ngā tau kei mui a tātou ne.
2: Ahakoa ngā wero, ko te tino whāinga kia ora tonu ngā mātauranga tuku iho. E kitea hoki ana te kaha o ngā mokopuna ki te hopu, ki te ako, ki te whakamahi aua kōrero.
3: Hoina te mea hariko o tēnā, tā te mea ko mau e ngā mokopuna i aene, ne. E rongorongo ana ko i roto i wawa toko tātou kura. Nā ko titohi e waiata e ngā kura kaupapa, waiata hi anang ho, waiata miharo. Nā ka mōhio koe ko weira kōrero ka ora tunu, ne. Nā reira te pai o te kite ngā mokopuna e hopu ake i ngā kōrero. E hopu ake i ngā kōrero ka haere ki te tiro ka whakapono.
2: Tūturu, mā te titiro ki ngā tohu o te rangi, o te whenua me te taiao, ka noho tonu a puanga, hei pau arataki mō ngā uri o hokianga. Alicia Coulter, Te Kukupā.
0: te kukupa, ngā karere o te taitokeru.
4: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitoko FM.

0: Hei a kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, a me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora, nā runga no hoki te mahi nui, a te reo irirangi o wātea. Kā tihā e tīwi e whai ake nei, ko te tau kume kume me ki ko te wānanga tā utu utu tuatahi, a te hōtaka o marae ana e hāngai pūana ki te rohe pōti, o te taitonga me ngā kaitono i taua tūru i tēnei tau. Hurira wā ke e te iwi ki ngā kōrero o te wā e ahu mai anu ngā rohe, mo te hiahi o te kā wanatanga kia whakakore ngi atu ngā whakahono ārohe, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hoeno rei te iwi i whakahaere te hōtaka tau tohito o marae i te reo tātaki o Aotearoa i te tuatahi o ngā wānanga tau utu utu i Wainganui ngā kaitono i ngā tūru Māori o te motu. Ana i tīmata e nei wānanga tau utu utu nei a marae i te rātapu i te rohe o te taitonga me te mōhio iho ko ia te rohe pōti rahirawā atu o te katoa huri noa i te motu a hakoa rohe pōti Māori rohe pōti auraki rānei. Whā te kau mā waru mano tāngata i rehita i rungi i te rārangi pōti Māori i te kōwhiringa pōti whakamutunga rua te kau mā waru mano i pōti ana i riro te tūru i a tākuta Ferris o te pāti Māori i taua wāra. Engari, i taua taura ara i te tau 2023 ko te nuinga o ngā pōti a pāti i haereke ki te rōpū reipa. Nā, ko ngā kaitono i te tūru Māori o te taitonga i tēnei tau. Nā, ko tākuta Ferris tū motu hake ana ko ia hoki te kai pupuri i te tūru i tēnei wānei. Tākuta Lisa Te Morenga mā ngā kākāriki, Lisa Marie Murch mā te pāti Māori, tai atu kia Mananui Ramsden mā te pāti o Reipa. I te mutunga o te wānanga tau tūtū nei, i riro ai mā te mātanga tōranga pū, mā tākuta Lara Greaves o te whare wānanga o Wikitoria, e ata arotake, te mahi a tēnā me ngā kōrero i puta i tēnā i tēnā. Ko tētahi o ngā kōrero nui i puta i a tākuta Lara Greaves, ana ko tēnei nā. Ka uua kia mau anō i a tākuta Ferris, te tūru o te taitonga i runga anō hoki i tana tū motuhake. Hei tāna he ara Piere nuku tērā, mena e tū motuhake ana te tangata, rā kia pōtihia ia e te maria. He ohorere, he meneti whakamutunga, koe rā tā ngā iwi me ngā kaunihera o te whārahitanga o te tai tokerau, whai muri iho i te whakatau a te kā wanatanga, kia whakakorengia ngā whakaaitanga i raro i te kaupapa te mana whakahono a rohe. E hānga i ana aua whakaaitanga ki te ture whakahaere rawa, ā hei tā ngā puhi nui tonu, he patu anō tēnei te whakapono kā tika te mahi a te kā wanatanga, hei whakatutuki te tono raupatu a ngā puhi i raro i te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou kia pita tipene upoko o ngā kaunihera ārohe o te tai tokerau.
1: Mā te noho tahitanga o ngā kaunihera me ngā hapū, me ngā iwi, ki te āta kōrero, ko reira ka tuituia te tahi whariki, hei pai ngā no mō ngā iwi anō o te tai tokerau. Ngā iwi katoa, e hara ko te iwi Māori noiho. Mai rāno ngā hapū me ngā iwi Māori e titiro titaha ana ki te kāwanatanga. Mā enei momo mahi ki te muku i ngā mana whakahono ārohe, ko tino kino, kino rau atu te titiro o te iwi Māori ki te kāwanatanga kei ponekeke e noho ana.
0: Kua rere ngā karakia o kawā, hei āta whakawātea i te aratareina hō ki karanga āhape me te wai o Horotiu i Tāmaki Makaurau. Koe nei ngā ara whakamutunga e te tuki ai te kaupapa o te City Rail Link. Nā Ngāti Whātua o Rākei i arahi o tira i tautoko hi aratau e ngā iwi o Tāmaki. Hei tohu i te nui kā meha meha o tēnei tūā o mā whakamutunga o te kaupapa iki iki nui rawa atu o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou kia kiengi makoare o Ngāti Whātua.
2: Ngā ingoa kua tapaina ki runga ki e nei whare e mau ana i ngā kōrero ngā tupuna, no reira he tino paitera. Kāmutu, ko ngā hunga e noho mai nei ki Tāmaki e kuare pea ki ngā kōrero taketake o tēnei takiwā. He nui ngā piki, he nui ngā heke, tētahi ki au nei ko te hahuake, ko te whakaora anō, i o tātou kōrero.
0: Āko ake nei ko ngā hā kinekina. Ko te tuki te rauna tuatahi o te whakataetae NPC, te tākaro nui o tēnei o rauna nei ka eke panuku a Waitaha ki o Tāmaki Makaurau i roto i o Tautahi, 38 ki te 31 me te ha nā wai te piro ki a toai a Waitaha na Richie Mounga. Te o pango kātahi anō ka hoki mai i hapāne. O tākau i haukerekere i a murihiku i toa, ngā taniwha o te tai tokerau ki a Manawatu, Taranaki, Turaki a Counties Manukau, tāhi mana i puta tehu i roto i tāratau kakare ki a te raki pai whenua, 31 ki te 29. Koe rā ngā hā, kinekina o te wā, kia ora tātou.
3: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko.